0: novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji. Oglavina Ceri, vrhunska udobnost i komfor, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Slušaš ORV radio.

počinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko,

Pokušaj imenovanja novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini završio je bez dogovora. Američka administracija za takav ishod optužila je evropske države i zbog toga kaže treba snose odgovornost. Upozorili su istodobno da postoji mogućnost povlačenja zbog toga iz naše zemlje. Vijesti. U Tivtu, danas samit Evropske unije zemalja Zapadnog Balkana. EU želi i na ovaj način pokazati da proširenje nije zaboravljeno. Prisutni su politički lideri Evropske unije, njemački kancelar, francuski predsjednik, talijanska premijerka. Zapadni Balkan se smatra ključnim područjem za suzbijanje sigurnosnih i

0: Kod kuće je najljepše uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan. Namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brškom. Kod kuće je najbolje. Namještaj Oglavina.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.